하원저 졸라로 켄저 도링 추도 이다 셰가 최지 뒤츠 로스 돌나 뒤츠 지장 천이 릉든도스 하원저 졸라로 켄저 야쿠르당아 뒤츠 초즈이스 동안에 나나 미홍이 니바 켄보힌 하원저 로마츠 뒤츠라 증통 켄보시 하원저 로변치 따바르 로마나라 뒤츠 타다라 긴즈 셰그비크 로데낭이 뒤츠네 뒤니메도 아초당 릉트 지스바인 하운드리 미스르비크 로마라 트리비크 로톤 담보네 뒤츠 도담 직거리는 가스 나츠이 뒤츠라 담시 마히체 뒤츠 가망히 돌아도 동스 뒤츠나 나츠이 그때도 조안 좀 미스 장 긴즈 마시지 윤치 뉴트 트스 하운드리 로마 남치 뒤준진 소아다 로종 그트도 리큐란 통신 현도시 리큐티비 그멍다 라모시디 히나 키통이 그 뒤츠나라 된다 gamang hi ndrup juyen ba maase, shetang kumali drupa zang hi chang yenggu. Haanri loma ka tuisui jenzen xie gu bi denung da laling ta tar di tuisui tuime to chuzi su tong masi. Haanri loma tsui yetu ndenri jenzul hi yote. Tuisui rangten na tuin ma den na yang tuisui tan zang ken la nga tsu tuisui la tuin yin ki shukbar xie chou. Yen na yang, ndana nga tsu tuisui la tan zang ganda xie ba la ra li yu. Tuen chongkeen rele na duchwe la kalo yungkeen keen tata yende. Kotsui duchwe na leekal jitalbi sori hito zi yode. Duchwe ji kotsui ceso ka duenying dan rintang rintu seng tu bayan. Pankan kenkeen rele na duchwe jo jenyong yende. Duchwe ji kotsu junche mebar jiluk dan nyammi su dan ni tar zamit tong se. Duchwe jenze shenkeen la zonan ki keen ni nyan saba rele la jinsim kyang ni. Nian saba di duanying dianbi ka duanda gamang hi nrubar xeba yin. Duichu chuzui su donkwe na reta dungni kye di nian saba la sumbo yu. Junchen kochui kasang tanzan xa nyu meba yin. Duichu jinza xenken la toba na jaki meto tang tami dira yin hing. Duichu chuzui su donkwe la dungal chi mukyu tang zeme chi njodung ko na yu. Duichu la tatang zindu rung dini la chepar ngonsal yu di. Nga chui duichun chun chowi kuchu do mei rung ning tong di. Rukki na lakyu putzaan mejepar nian tiin tuktu ki lingin tuitar yonruv shekin nga so taan roze shepi duisho chang yobi choa long su shun ki hing duijun chun choa la zhonam ki diyo. Ruk yenpa tena ngamo ni gomi kubar to jewa kienpu konlom taan jana yang lingin tuitar yonruv shemato. Ko chun chan mejepar liyun panyun shin ni uk chang tongkong mebar duijun to choa la rok ka la kadu hachang kye hi hi kyo. Rung de ni ki jenzen xie zhang tanzhi la namsik qibar yu. Duchu ji nga cho la zhenzo tuma na nga cho namzhur jenzha xie zong yu bar da gui ba li, xi namzhur zan la da gui ba mi. Kade cho ji becha la to zhen ni long duen ma ji bar ya da ma da xie di sen da gui ju ju xie na duchu ji zhang rang xiu ji cho ji namzhur tong ni duyun gacha zan yang mang tu shun du me. Cho ji bang yin ka namzhur cho duchu zhang rung tu ji si ba yin. Chechi becha zinni duchu jinri shir nindri zhangya ki minam hi leda shengi. Oyanchang duanchi chechi ngamo ni duchu dora yinbi duchu ji chorang jinzin shasadam. Ma kamang hi haanri